ᱛᱚ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱯᱮᱭᱫᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱱᱤᱡᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱚᱫᱟ ᱫᱮᱱᱤᱡ ᱥᱩᱱ ᱛᱮᱱᱡᱮ ᱤᱱᱫᱤᱞᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱥᱩᱱ ᱫᱮᱱᱤᱞᱟ ᱫᱤᱵᱟᱭᱤᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱛᱮᱢ
디그 이즈근데 하상 그 꽃이 취위가 강지 차디야. 그 용의 얘기 그 전화 붙여야 돼. 성기 차니 겐든 집에 그 수만 난 게지. 아, 딘상은 가서 빨리 따지여 바래. 아, 드니 급디 이게 그 숙대다. 베인이나 하장은 잡고 연결 하버트. 먼저 비트임보 디게지 가슬. 그 옆에 도린다 드라기 톨 옆에 이게 대만에 봐 동호 때 이게 노는 게 이게 이수로 와 대소다 아 다당 가서 어 베르기 톨 통주 옆에 그 급디 급지 이수 때 니디게 봐라 하장을 딴 다시 버리 하장을 충발이 이수 그 차니 짜라 소바다 아니 자세는다 되는 맘 어 짜다 아 되니 대만에 봐 라세는다 되니 이게 맘 찌데 이게 그 저한테 하장을 딴 통보여 봐라 진짜 인디를 다 딘상 그 키파 몬치와 지기 다 기원 겐데 침베게 숨바데 여야제니 아 템스 선보자기 아 비 얘기데 아 서브조위가서라 빌렌사게 얘기데 아 니 급디게 얘기데 이레스니 몬치야게 더 킬링게 어디데 데라 다 하장게 진짜 치와요 바 데네 옌히도 옌바지 처리잖아 다 벤주 키파다 그래 야 벤주 키파 만보지기 아 데네 템스 선보자서야지 슝 슝여바 마지 코고 다당한수 비시 동이 비게 비인데 서브 즈이파 킬랭케지 벤보 키파 리치기 अनि कब तेरे थेमु के बीजू भी कैसे ला पे लेंसा के ये के ते कहीं से भाई ना आ अनि ती यंगे ने ये भी के शंयुंग ये के शंयी ला पेशी भाई से ने ओ ता तेरे शंके तेरे योबारे तेरे इधर तंग आसो तेरे चमाच कुंडी निगर संतान ये भाई ना थेमु के कब तेरी ला आ तेरे येरी मांबोची ला कोरी के तेरे हिमजूशी तेरे ला यानी यहाँ तो ताजीशी ने अनि तेरे को नौ ना ता दोलें ता अनि निजुन रबो तेसो चलानि अनि खोरंगता बिजी गेते तेना पयो सिबार तेंदे इदिले बेंजु खिबारा खिबाना गे ह्याइसे या जियाना देलाया थेम सबोटा गे पेटी यो सबार ता वेजे चई छानि हि जाबायना खोरंग ग गजो दादा योबि गे यांग ये द साजी छंजि यु गते दानि जिं जि बिइन द जो खोरंग जाग दंग मा जिलुता येगे खोरंग गे तेनि गे जुरी दे माय बग तेनि Saji sunchi ju ma deba gohya jetan. Tini dhatsu chiyang goni pang dhiktan. Tini yang chi tini goran dhiktan. La su ba tesu shu yoni chi taji si ba yena zor kab te di le ta jaga ji yege rang la peti ba hi che wa. Zor ta jaga ji yege le peti wa te ta ngay se te bori. Hajang kasi bori. Hajang kasi bori. Tini indi le temu korang ngar gu nona ya jayi nga chi tamba te Bei sengjir tenla pewese, ne te sunyo barwa. Jai nga che tambate bei sengjir tenla pewese, sunyo barwa. Dei indele, ndele tiba yena ya, korang ke zai chani penensa de ta, jagaji yige yin bate, nga su nishin, gana gansan chi, nye taba tenri jiris. Dado, ta temu ke, teni bei zotan teri. Ani kog bei di zot, bei ji yige zui, teni dati bei tenji de son zi, dei jisal, ani yipeg chadala ta, jabu son zi gampo la yipeg nye nga se ni, 아주 효로가 니요. 어다 대니야 테믹 잠바 인생이요. 근데 그다 해방요 말이.